0: شدی.
1: آره بازی رو بکنم خیلی خوب شروع کردیم و گل غافلگیر گیرکننده خوردیم و متاسفانه نباید این گل رو بخوریم، ولی خیلی خوب برگشتیم بازی، موقعیت بسیار زیادی داشتیم و نیمه دوم همینجوری واقعا یعنی من نمیدونم چی شد، یه گلای عجیب غریبی خوردیم اصلا توقع نداشتیم، ولی خب مهم اینه که برگشتیم بازی و فکر کنم حق ما بود پیروز بازی باشیم با این فوتبالی که بازی کردیم. دم بچه‌ها گرم، زحمت کشیدن و تشکر می‌کنم از تمام بازیکن‌ها که با غیرت بازی کردن.
2: اواخر بازی هم خیلی فشار آوردیم ولی نتیجه‌ای که می‌خواستین رو به دست نیاوردین.
1: خب آره ما باید بازی رو می‌بردیم به نظر خود من و فکر کنم هوادارهایی که امروز اومدن استادیوم از بازیمون راضی بودن. میگم گلای بدی خوردیم و متاسفانه می‌خواستیم برگردیم به بازی، خوب تایمای گل زدیم و میتونستیم گل سوم بزنیم، ولی خب متاسفانه نشد. این چه ارزش ما کم نمیشه، بازی قبلی هم مساوی شد، تیم بلژیک هم مساوی کرد با ما، ولی ما باید می‌بردیم. ولی خب مهم اینه که ما به این زودیا دست نمی‌کشیم و تلاش می‌کنیم تا آخرین روز که بتونیم دل مردم ایران شاد کنیم.
2: خیلی ممنونم. همین خوام به نظر میسه اوایل بازی غافلگیر شدیم با گل زودی هنگامی که خوردین.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. بازی بسیار بازی زیبایی بود، من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد، موقعیت های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد، یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن، اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویضا سعی کردیم بازی رو برگردونیم. من فکر میکنم شانس بردن داشتیم.
2: نقاط ضعفی که تو این بازی داشتین و تو بازی بعدی چجوری فکر میکنین که میتونین جلوشو بگیرین که این اتفاقا نیفته، گل زود هنگام و عوض شدن باز؟
3: بله ما باید استراحت کنیم، ریکاوری کنیم، فیلمو بازبینی کنیم، بعد رو نقاط ضعفمون بیشتر کنیم.
2: خیلی ممنون آقای قلی.
4: Darren Baisley, you said you wanted to come here and play your way today. How do you feel about that draw?
5: Yeah, I mean, yeah, extremely proud of the players, the, you know, the work rate and the performance. You know, we created loads of chances. I thought we were really, really good in possession, defended pretty well for the majority. And, you know, we've come off disappointed, you know, to not win a game because we're leading twice, scored two great goals, had some moments which was really good. So it's going to hurt a little bit because we had a chance to make history tonight and win a game at a World Cup, and we came really close. But, you know, we didn't lose, we kept in it and played really, really well. So proud.
4: You talk about those two goals. You had 8 shots on target, 2 of them went in. What was going through your heart and mind seeing Eli put those balls into the back of the net?
5: You know, I don't normally get too carried away when we score, but they're great moments. And we've been saying for a long time now, to score a goal, you have to have a moment. Somebody has to have a moment. And I said to him beforehand, somebody here is going to have a moment today that'll live forever. Eli's had 2, you know, great goals. And they were great moments for the team and for the bench and for the fans and everybody back home. You know, that's what we came here to do. Disappointing to not win.
4: Talk to me about Group G, because now we've had all draws in this group. Is this an opportunity for you?
5: You know, yeah, we need to perform consistently for 90 minutes, clear up those moments defensively, take more moments in our attacking way, and yeah, we can compete with any of these teams. You know, it was a 1-1 draw earlier and a 1-1 today, and it's all level.
4: Thank you for your time, Darren. Thank you.
5: Thank you very much.
6: Escuchábamos los protagonistas allí, y con esto nosotros vamos a establecer una nueva pausa. Regresamos en breve ya con el cierre de nuestra transmisión.